0: Balkan.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Kina zabranila reinkarnaciju bez dozvole države? Zakon iz 2007. godine zahteva da budistički monasi traže državnu dozvolu za reinkarnaciju važnih lama. Time se pokušava kontrolisati nasledstvo verskih vođa poput Dalaj Lame. Metafizika pod adresom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Sarajevo 1914. postalo centar sveta zbog metka? Atentat na Franca Ferdinanda izazvao je lanac događaja koji je doveo do Prvog svetskog rata. Gavrilo Princip je ispalio dva metka i ubio prestolonaslednika i njegovu suprugu. Mnogi istoričari smatraju da se rat mogao izbeći da nije bilo tog dana. Mostovi su postali rovovi. Svet je prestao da diše, a sve je počelo u jednom sarajevskom sokaku.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

slušate Radio Balkan. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Allende imao poslednju poruku i to preko radija? Pred kraj puta u Čile u 1973. obratio se narodu preko etra odbijajući da napusti palatu. Govor je danas kultni simbol otpora diktaturi. Reči koje su nadživele revolucije.

Šta hoćeš više, luda ženo? Mla zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljica.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najduži protest u istoriji trajao preko 50 godina? Žena po imenu Concepcion Picaldo protestovala ispred Bele kuće od 1981. do 2016. Tražila je ukidanje nuklearnog oružja. Kampovala je godinama po kiši i snegu. Iako nije promenila svet, njenu upornost ušla je u istoriju. Mira se ponekad čuva tišinom i tablom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviši grad na svetu leži na 5100 metara nadmorske visine? La Rinconada u Peru. Dom je hiljadama ljudi koji rade u rudnicima zlata. Žive u ekstremnim uslovima bez struje i infrastrukture. Zlatna groznica, ali na

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su stari Egipćani koristili med kao antibiotik? Med su stavljali direktno na rane jer su znali da sprečava infekciju. Moderna nauka je tek nedavno potvrdila njegova antibiotika.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviša planina u sunčevom sistemu nije na Zemlji, već na Marsu? Olympus Mons je vulkan visok oko 22 km, skoro tri puta više od Mont Everesta. Zbog niže gravitacije i nedostatka tektonskih ploča mogao je rasti bez ograničenja. Planeta bez granica ima planine bez kraja.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, lela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak, korak laki. Ljubim vas i volim.

0: ja daću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Mozartu postoji simfonija koju je napisao sa samo 8 godina? Mali genije komponovao je prve ozbiljne muzičke komade pre nego što je naučio da piše rečenice. Talenti ponekad počinju pre detinjstva.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna pogrešna skretanje izazvao prvi svetski rat? Arhiduka Franca Ferdinanda pokušali su da ubiju Sarajevo, ali prvi pokušaj je propao. Kasnije tog dana njegov vozač je pogrešno skrenuo pravu ulicu gde ga je čekao drugi atentator Gavrilo Princip. Princip nije verovao šta vidi, izvadio je pištolj i pucao. Ubistvo je izazvalo lančanu reakciju sukoba. Tako je mala greška u vožnji postala okidač za svetsku katastrofu. Detalji menjaju.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva osoba koja je preplivala La Manche imala džepove punjene čokoladom? Matthew Webb je 1875. godine preplivao kanal za 21 sat i nosio čokoladu i konjak za energiju. More je bilo ledeno, ali odlučnost još jača. Plivao je bez dodela i bez pratnje, samo sa voljom.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz zaostao netaknut u Drugom svetskom ratu zahvaljujući jednom generalu? Nemački general von Kortzic trebalo je da sruši grad ako padne u ruke saveznicima. Hitler je naredio paljenje mostova i muzeja, ali general je odbio da izvrši naređenje. Umjesto toga predao je Pariz bez borbe. Grad je spašen. Zahvaljujući njegovoj neposlušnosti, Pariz i danas stoji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Eiffelov toranj prvobitno bio omražen? Mnogi umetnici i građani Pariza smatrali su ga ruglom koje narušava siluetu grada. Pisali su čak i peticije protiv izgradnje. Danas Eiffel je simbol Pariza i najposećeniji toranj na svetu. Ukus se očigledno menja, ali gvozdena volja ostaje.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Pablo Picasso imao plavu fazu jer je bio u depresiji? Nakon samoubistva bliskog prijatelja, koristio isključivo nijanse plave u slikama. Period je trajao nekoliko godina i dao neka od njegovih najpoznatijih dela. Umesto reči, boja.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se Stonehenge nekada nalazio usred šume? Danas okružen ravnicom, nekada je bio deo guste šume i ceremonijalnog pejzaža. Najnovije istraživanje pokazuje da je bio deo većeg kompleksa svetilišta. Ljudi su dolazili sa svih strana Britanije da prisustvuju ritualima. Više od kamenja, to je bila duhovna tačka jedne epohije.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International. A didu, didu.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Ponović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i pijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelje automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Džusom. Kupljanje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: crno stavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pevi. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: veliki pozdrav svima dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas Bane Mojčić.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekava sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i pijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Džusom. Kupljanje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat. Sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ja. Kad bi znala, znala, ko sam ja, sam ja. Kad bi znala, znala, ko sam ja, ko sam ja.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, koji stan. Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što možete.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
2: Subota, 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Čikagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekava sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Ponović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Čikagu. Dakle, od 8 pa sve do 14 sati pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i grijanje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Juice-om. Kupljanje se održava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Đusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan Be-

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Nikola, pozdrav za tebe i naravno za Mariju Šerifović, fenomenalista. Pozdrav za moju dragu Mariju, Marija, napravila si spektakl. Mislim da je jako teško posle tebe pevati, ali može i ovako.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Pa baš more tamo neke druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Ponović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i pijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelje automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Džusom. Kupljenje se održava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i pijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Džusom. Kupljanje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: sınava.
1: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan,

0: Radio Balkan. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu.
2: Subota, 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Čikagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Čikagu, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i pijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Džusom. Kupljenje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem.
1: Da, ponovo
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Čikagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekava sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Čikago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willow Brooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na keš kolica Car Meet sa Džusom. Kupljanje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Ceceražna. Ljubim vas i volim vaše Cece.

kaže koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sa dvuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Trčim.